0: kaže časan se u iste ja
1: rodija.
0: Časan s našim mlikom i palentom se zgojija uz naše ognjišće zmat.